0: 王宇，揉了自己一对金耳环，才把我给救了。当时我就立誓，只要我出去挣了大钱，我妹子她要啥我给她买啥。所以，这个镯子只是个开头。哼，等我到了香港，挣了大钱以后，咋了？
1: 你看见没？
2: 怎么也没发现、
3: 把这些人抓回去慢慢审，把里边这些个带字儿的都打包好送去日本人那儿，其余的不用我们管。
2: 明白。
4: 让开，等一下。是吴天科长让你们来的吗？把人放了，我跟你们去找他。
3: 什么五天六天的？
5: 我们是租界巡捕房公干，我们接到举报，说潮生剧团啊，有人私藏鸦片。你们是哪位啊？
1: 探长，先别急，您说这潮生剧团有鸦片，证据呢？
6: 证据啊，
3: 证据啊，我要证据。
5: 有，当然有证据了。刚搜出来的正宗的红土，现成的证据。没证据我们敢抓人吗？啊！我告诉你们，到我们租界巡捕房里面，谁都不好使。
7: 要想赎人呐，找我李步友。
3: Do you
7: 就是 understand me?
1: Of course.
5: Okay. Sir, enjoy your coffee. 走。
8: 哦，攻略队员。
9: これですそれです。
8: 課長。全員捕まえ、春分ファンへ連行しました。現在供述を整理しており、3日後に報告が上がります。
10: それじゃ遅いぞ。確かもうすぐ宮本医師が上海に到着するんじゃなかったのか。
8: はい。予定では今週中に到着するはずです。こちらも後ほど確認いたします。
10: 後で USA から電話があったら私はいないと伝えておいてくれ。それから1週間以内に宮本医師が上海に来て彼の目の疾患を見てくれると伝えておくんだ。宮本医師がいれば奴はどこにも行けないはずだ。もう一度光を取り戻すことができる機会を自ら拒むメグラが一体どこにいるってんだ。そうだろう。